Sugeng siang sedoyo mawon ingkang nembe kemawon istri anje monggo rerepahan laye-laye sampunipun aktivitas siang wonten perawan Kalimantan. Dasing teng Kalimantan wonten Mbak Tika Leone Borneo Kalimantan Tengah ya. Nok Ida Ayu ya, Melidi wonten kawasan Keramat. Semangat selalu nggih Nok.

matur dumateng setunggal atus setunggal poin gangsal wonten adicara para sari lumantar setara para menaik pentekal kalau sampun dipun anturakan gaya banyu kali jaket iki gaya wonten si jantung hati perahu layar sampun dipun aturaken dumateng balane setara pramon ing siang puniki tangtosipun. Assalamualaikum, sugeng siang Mas Bawor wong ireng. Salamipun kangge sedaya kemawon balane setara pramon FM Tegal. Super sayangipun kangge Mbak Nia ingkang selalu wonten manah. Matur nuwun kangge Mas Bawor nggih sampun kalian nok anggi semoga sehat selalu matur suwun wong ireng.

ngantosipun bawor dipun sengguyung kali produkipun PT Denatur. Wonten Vitama menika kangge ngatasi nggih sakit mata napa soco nggih. Niki Vitama menika nggih atus to soco katarak, glukoma plus minus silinder ingkang sanes-sanesipun. Monggo Vitama saged dipun kumbas wonten agen-agen ingkang caket kalih panjenengan menapa tindak mawon wonten studio setara Paramon FM. Wonten alamat nggih Jalan Damjak 132 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tepatipun wonten Pantura Ler nggih, Pantura Utara. Menapa saged nggih ngubungi kru niku setara Paramon FM ing insyaallah mangke saged COD asal tasih kejangkau menawi sampun tebih nggih biasanipun jasa ekspedisi nggih wonten Habuto Pramon Arab ingkang top menika damel stamina ingkang prima damel ngatasi sakit-sakit wonten tubuh kita nggih menika wonten jantung, liver, stroke, kolesterol, kesemutan, diabetes, hipertensi sanes-sanesipun. Monggo niku Habuto Pramon ingkang top. Monggo dipun aturaken nggih sugeng leyeh-leyeh, sugeng istirahat, cidro. Allah yu.